0: and 23 no ho homa ba no wo bu safe die abrante na be ye calm wa ye calm
1: hallelujah
0: aye calm amenei ni nuanu mu bitimi ba ne nchen emo ono ono atwi bi ne mu de mo ba asore
1: praise god
0: utimi twa foforo de mo ba asore
1: god
0: enti se wo jan wo ma wo kronkon ne kwane betena wo mu a sister brother e de wo ye adwuma obi ana oburu de gotemu oh be wan safe die odne sa eto yare fo so a na onya yare sa sa nanka oburun sa mo se no ba don kokko fa na osisi no no na waye ne kama na waye ne kama nti won konko no so ba it changes or modifies our character, it transforms our character nti die suban ne kura a wadwe wo sa wo die sa suban ne ntimi nsesa adwene be ne kura wa eya wo sa ntimi nsesa obetumi asesa aje se obi a ono de o ma ne ho kwan se obesesa ne kwan ye nima suban ye ma emram te ne maba wani bidi nemu nan se ye bo mpa ye wa sore na ababa wa bidi befa Nigeria ni abai wa bi ode be buru aho papa danu deliverance no no anka se ani mu ne on kon kon ye no wodem ho no bo mpa ye ma no na bra wo bre ye no ansa na wo confess akachire emeko pani dik na pia yere no enumire no odem hobi akache ne se odi ade bi odi ntoma bis bi atona sen inti se yante amano a onya fa hudi on wade odi bo no ban inti se obi na akofa na firi Nigeria so be ma na dwuma wo Ghana ho ana odi ne ban odi ne bo tutu bra ana odi na ko wo ko disa edu no odi sa bis no toma na tona sen ano de bonu ho ban se be ya oh but bambo no e bonu no e mo no ho ban se o nya yare o nemum o bonu ho ban se in case bi obi be fa no se okoye ne boni bi a enye yi ana se bi bi sa ana ye bom pa ye ma no ana sister me ma meko pende ne ko adem ho no mu na okoye no kokote ade no no mu cheche ne politen bag mu ne bom pa ye go so na ye se no lady no enye ne fa ho dia okko
1: praise god
0: you see so obetimi akopa bibi so de bon ho ban ba se honkonko no wo ho a e se wo de ne e bon ho ban honkonko no kata wo so honkonko no e boa ho e wa brabom e ma wona mo a wo nsuru papa e de besi
2: for say wo ba komi mi ade be ka ho na ye ma ti fu aba mo bi
3: Ya
2: kan ni na. A wo beti o pese o kabro fro beti mi a kabro fro no. Okay.
4: We dey me dance say wa mama konya say menim menso minka asim kwakra. Ye hwe Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 1 verse 8.
2: Yan ka English and say chini ma.
4: Chini
2: ka chini aho. Okay, yeah. Acts chapter 1 verse 8. Say na mmom se ho konkron no enya ba mo so a mo benya ahoden na maye ma dance fo Jerusalem ni judia nyina ene Samaria de akopem asase ano no ho a
4: wose se ho konkron no ba mo so a na mmom mo benya ahoden
2: good
4: that means the one reason or one benefit of the Holy Spirit is strength
2: good
4: ni ana wonti menye no wo bo hu se wo asase na wo ye na bru adwen ne ntiasie so nipa baba bi se wo se ah na kwan bi so na wo fa so ye ade we na wa ka che wo se me kura na menimu e nyankopon na aboa me mama tima ye
2: good
4: ntisa na ngonkro wote ye oba oba boa oba ma wo hoden foforo ba ko ne se oba kire kire wo oba kire kire wo wo ye kire kire fo so oba ne wo nti ne na wo nti ase no ubeta ubasa ase ase aye se uti ase nti ase bi ba ukura wudwu ho wo ba bi anti ase ne firi ba first na wo kan babu a wo nti ase oba kire kire wo ma wo ti ase maybe se wo ye school ni na wo sua de na wo hu bo hu se hun konkron ne ba wo so a ono anka se ba kire kire wo ne lecture na kire wo a no am fano wo be hunze wan kasa wako fa book na watra ho na de wosua na ekọ na ekọ nti ba ko ni se obama wa hoden ni etosu biom se oba kirekire wo ni ema na wan kasa wo nti ase na oba kirekire wo nti o ya kirekire fo
2: okay yo so for everybody shira wo ni a odi aka ho e di amaye so for ya or a good English ni more than